0: díẹ̀ lọ́rùn bèbí o. Àbò fẹ́ gbórúkọ. Because of you, àbí ti kúrò sí my account pátápátá. Mama gbórúkọ.
1: Ọmọ ẹni tí fọ́ mi
0: kò ṣe kò ṣe.
2: Bàbá jà náà ti fọ́ yìí.
0: Ó ti ẹ̀ bàjẹ́ kí ó dé. Wò mí dáadáa, ẹni tí fọ́ mi.
2: Bàbá jà náà ti fọ́ yìí.
1: Ọmọ kí ló dé tí ó ní bàjẹ́? Má má ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹni tí wà.